0: Nani na.
1: Eda oke dia o.
0: Ege le sojo ago gambu a.
1: Ehe.
0: Ege di oma wa ago mokoi.
1: Eee.
0: Mbuke di nye ago Victoria.
1: Haa.
0: Mbuke di nye a Fedi.
1: Hmm.
0: Meza a Fedi.
1: Hmm.
0: Mbuke di eza ago bundi.
1: Sawa sawa tindene sa.
0: Kena kana kage.
1: Kana yenge simo.
0: Hello.
1: Wita wata.
0: Let's
1: come, boy. Asome ya school, whoever.
0: Mungiro yo junior academy.
1: Utomba ni zechao mwonde.
0: Amete kawadi.
1: Etuende.
0: Amete nda mema. Uyu yesu ndiyo mana nini. Nampa sifa.
1: Okay, uenda okay diao.
0: Eso akaka mbua.
1: Ehe.
0: Ndiyo kwa. Makase.
1: Mhm.
0: Ndiyo ako kale kale ke.
1: Mhm.
0: Eza kwa muzi.
1: Mhm.
0: Lenya kwa.
1: Onda imeata. Manda imeata.
0: Mati nenesa.
1: Baito famalo. Wita wata.
0: Dasi nwanza.
1: Alawa siya radio. Alawa ito fam. Wita wata?
2: Mbua wambua.
1: Oso wa mea school weva?
2: Mbua wa maji junior school.
1: Umu ndio tomba neza chao?
2: Oso wa.
1: Tosome.
2: Samse.